118号，118号，118号，八十八十，收两勾勾，收两勾勾，收六五勾，收六五勾，两洞洞六，两洞洞六。拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐，拐拐